te, ti co se zakajdi dal. Voi, Martin, te on jo slikti. Jaňu zalis, sadek nakte, ty čo cen, sa gajdi tak.